si dláždi cestu cez ľudské rany, cez ľudské detstva. Skúša a nevie prestať.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

0: Rádiu Fresh.
1: S rádiom Košice.
2: V nedeľu to bude 166 rokov, čo do Košíc prišiel prvý vlak.
1: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Game on Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galéria

0: spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažiť deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Slovensku sa otvárajú volebné miestnosti. Priebeh referenda monitoruje policajný zbor. Mladí Slováci brali na majstrovstvách v Kanade zlaté medaily. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Slovákov dnes čaká 10. celoštátne referendum, ktoré prezident Peter Pellegrini vyhlásil na základe petície organizovanej mimoparlamentnou stranou Demokrati. Voliči v ňom odpovedajú na dve otázky týkajúce sa zrušenia doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov a obnovenia úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Po preskúmaní pôvodne predložených troch otázok prezident dospel k rozhodnutiu, že prvá otázka o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády nie je v súlade s ústavou a preto ju pustil. Volebné miestnosti na celom Slovensku sa otvárajú práve v týchto chvíľach. Do referenda sa môžu zapojiť aj pacienti a personál Košickej univerzitnej nemocnice, za ktorú pokračuje Ladislava Šustová.
2: V nemocnici na triede SNP budú môcť voliť s hlasovacím preukazom v čase, ktorý určila volebná komisia, a to od 15. hodiny do 15.30 v lôžkovom monobloku v kluboch zamestnancov na prvom poschodí vedľa kaplnky. Miestnosť na voľbu bude pripravená aj v areáli na Rastislavovej ulici v 10. pavilóne na prízemí v čase od 14. do 15. hodiny. Ak zdravotný stav pacienta neumožňuje pohyb mimo oddelenia a ohlasovanie požiada, navštívia ho členovia volebnej komisie priamo na oddelení pri lôžku.
1: Na pokojný priebeh referenda dohliadne policajný zbor, deklaroval to jeho hovorca Roman Hájek.
3: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda.
1: Výsledky referenda spracuje štatistický úrad v 50 sumarizačných útvaroch. Overovať a spracúvať výsledky bude celkovo z 5545 volebných miestností vrátane troch osobitných volebných okrskov pre voľbu poštou zo zahraničia. Priebežné a definitívne výsledky bude zverejňovať online. Priebeh referenda budeme mapovať aj v našom spravodajstve, aj na portáli košiceonline.sk. A pozrime sa ešte za hranice. Viac ako dve tretiny európskej populácie podľa analýzy zažili počas vlny horúčav v druhej polovici júna teplotu nad 35 stupňov. Horúčavy vo viacerých európskych krajinách spôsobili zvýšenie úmrtí o tisíce ľudí. Teploty nad 35 stupňov potrápili Španielsko či Francúzsko niekoľko dní po sebe. Nové absolútne teplotné rekordy namerali v Nemecku, Poľsku, Česku, Maďarsku aj na Slovensku. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Alex Gavlider získal na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v Kanade zlatú medailu v K1 na 200 metrov. Talentovaný junior triumfoval v A-finále pred súpermi z Maďarska a Turecka. Ďalšiu zlatú medailu si vybojoval slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hána Gavorová a Bianka Sidová, ktorý triumfoval v K4 na 500 metrov. Slovenky tak obhájili titul z vlaňajšieho svetového šampionátu v Portugalsku. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne aj prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na juhu miestami okolo 26 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove od 13 do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: Z éteru jediného východoslovenského rádia Looking for the Summer od Chrisa Rea v tejto chvíli si už priblížime aktuálnu situáciu na cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekné ráno na víkendové cesty praje Edo. V Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh. Prechádzajte tu opatrne. Pracuje sa tiež na Prešovskej ceste, a to v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Čiastočne obmedzenú vozovku máme v Trebišove za Milhostovom smerom do mesta, potom aj v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice a upozorňujeme, že na Levočskej Mariánskej hore platia počas tohto víkendu viaceré dopravné obmedzenia. Uzavreté sú ulice Športovcov, Ovocinárska, Lučná a Sadová. Radar ste hlásili len v Košiciach pred Ľudvíkovým dvorom smerom do mesta. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z Rádia Košice želáme krásne sobotné ráno. Hrali sme si When I Found Out od Adriana Ševca. Teraz už prenechávame slovo našej Terke, ktorá má pripravené krátke správy.
1: V Levoči pokračuje hlavný program púte na Mariánsku horu a v tejto súvislosti je potrebné počítať s dopravnými obmedzeniami. Polícia preto odporúča využiť prostriedky mestskej hromadnej dopravy. Dnešného referenda sa môžu zúčastniť viac ako 4 milióny 330 tisíc Slovákov. Vyše 112 tisíc mladých ľudí môže pri referende zažiť svoju voličskú premiéru. Dve stovky španielských hasičov bojujú s lesným požiarom pri stredomorskom letovisku Costa Brava na severovýchode Katalánska. Požiar vypukol blízko pobrežia, ktoré je v tomto období plné dovolenkárov. Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj bude vo svojej kariére pokračovať v organizácii Toronto Maple Leafs. S klubom zámorskej NHL podpísal ročnú zmluvu. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na juhu do 26. V tejto chvíli je na východe a Liptove 13 až 17. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné sobotné ráno.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: na krajšie víkendové ráno z Rádia Košica je hudobná spolupráca Roba Opatovského a Mariana Čekovského. Ak sa momentálne chystáte na cesty, tak nasledujúce informácie sa môžu zísť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Takto z rána je situácia v metropole východu pokojná, preto len vodičom pripomíname, že na moste medzi križovatkami Košice, Poľová, Košice, Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. Medzi Šebastovcami a Valalikmi je obchvat obojsmerne zúžený, preto opatrne. S obmedzením treba rátať aj v Spišskej Belej, kde opravujú kanalizáciu na Zimnej ulici a upozorňujeme na práce na D1 pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša. Doprava je vedená vo voľných jazdných pruh. Radar vás nameria v Cesticiach v časti do Bugov smerom do Košíc. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke a ešte v Trebišove na Štefánikovej za OMV-kou von z mesta. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Game On Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galéria

0: spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažiť deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Prešove vybudovali nabíjačky na elektromobily. Výsledky referenda začnú spracovávať po 22. Královič podpísal zmluvu s Tampou. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Prešovská radnica vybudovala pri svojich školách a škôlkach vyše 40 nabíjacích bodov pre elektromobily. Verejnosť ich už môže využívať. Projekt nadväzuje na koncept zdieľanej energie, v rámci ktorého sú pilotnými bodmi zdieľania prebytkov elektrickej energie z mestských fotovoltických panelov Materská škola Bratislavská a Základná škola Bajkalská. Primátor František Oľha.
2: Sú to verejne dostupné nabíjacie body, ktoré fungujú na platbu univerzálnou aplikáciou, ktorú si vie nainštalovať každý obyvateľ, nie len Prešova, ale celého Slovenska. Aj zo zahraničia si vedia nabíjať auto na týchto nabíjacích staniciach.
1: Prvým dvom školským zdrojom sa už čoskoro pripojí fotovoltický zdroj na Základnej škole Mirka Nešpora a v škôlke Márie Podhájeckej. Volebné miestnosti sa v súvislosti s dnešným referendom otvorili väčšinou bez problémov a už hodinu sú k dispozícii voličom. Za ministerstvo vnútra o tom informoval riaditeľ odboru volieb Martin Gajdoš.
3: Volebné miestnosti boli otvorené, okrem teda jednej, ktorá je v obci Blhovce, okres Rimavská Sobota, kde sa teda udial nejaký zdravotný problém pani zapisovateľke okreskovej volebnej komisie, ktorá je aj zamestnankyňa obce a mala na starosti vlastne zoznam voličov, ktorý teraz tá okresková komisia nemá k dispozícii, takže tam sa bude o niečo posúvať začiatok hlasovania, ale teda rieši sa táto situácia a bude to onedlho určite vyriešené. Ostatné volebné komisie nemáme zatiaľ avizovaný žiadny problém a všetky komisie na Slovensku, ich 5545, sú pripravené materiálne aj personálne.
1: Činnosť odborných sumarizačných útvarov, ktoré spracujú výsledky dnešného referenda, sa začne po ukončení hlasovania a uzavretí volebných miestností. Predpokladaný začiatok je po 22. Najväčší rozsah spracovania bude mať odborný sumarizačný útvar v Prešove, ktorý zabezpečí sumarizáciu výsledkov z 225 volebných okrskov. Európska komisia navrhla 5 nových cezhraničných obranných projektov, ktoré bude možné financovať z európskych fondov. Medzi návrhmi je protidronová iniciatíva 26 členských štátov, Norska a Ukrajiny. Slovenský hokejový obranca Tomáš Královič podpísal s klubom zámorskej NHL Tampa Bay Lightning trojročnú nováčikovskú zmluvu. 20-ročného zadáka si Lightning vybrali v treťom kole tohtoročného draftu z celkového 90. miesta. Rodák z Bratislavy má za sebou vydarenú sezónu v drese Slovana Bratislava, v ktorej si vytvoril osobné maximá. Slovensko reprezentoval aj na mládežníckych šampionátoch a v lani aj na nemeckom pohári. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na juhu do 26. Východ a Liptov hlási aktuálne od 16 do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Terezia Čokotová.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Game On Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galé

0: Spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažij deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: S rádiom Košice.
3: V nedeľu to bude 166 rokov, čo do Košíc prišiel prvý vlak.
2: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Beata Dubasová s piesňou Si pre mňa na frekvenciách Rádia Košice. Želáme pokojný štart víkendu aj na naše cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach aktuálne prebieha oprava prešovskej cesty, a to v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Zvýšte opatrnosť. Cestárov ste videli na moste medzi križovatkami Košice, Poľova, Košice, Šaca. Môžete aktualizovať. Na Levočskej, Mariánskej hore platia počas tohto víkendu viaceré dopravné obmedzenia. Uzavreté sú ulice Športovcov, Ovocinárska, Lučná, Sadová. A do pozornosti dávame, že na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra prebiehajú práce na oprave mosta. Prejdime na radary, tie hlásite v Košiciach na Opáckom pri OMV-ke smer Jazerov, na Herlianskej za Slovnaftkou von z mesta a na D1 za výjazdom Levoča smerom do Popradu. Hliadka na vás triehne v Dargove smerom do Sečoviec. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, aktuálny čas 8.29 a pred nami sú už opäť krátke správy.
1: Košickú MHD čaká počas víkendu niekoľko obmedzení. Pokračuje výluka električkovej dopravy na rýchlodráhe a počas podujatia Deň krásnej v nedeľu dôjde k zmenám autobusových liniek 28 a 52. Parlamentné voľby by v júni vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom vyše 18%. Na druhom mieste by skončil Smer so ziskom 17,7%. Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová sa stretla s veľvyslancami akreditovanými v Budapešti. Hovorili o prebiehajúcom procese obnovenia právneho štátu. Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou postúpili do druhého kola štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolali francúzsky pár Pariová, Žakemotová 6-3, 7-5. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na juhu miestami okolo 26 stupňov. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe a Liptove 17 až 21. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.
2: Rádio Košice. Víkend s Rádiom Košice.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj v čase 8.42. Prajeme peknú sobotu. Ak momentálne cestujete alebo sa niekam chystáte, tak čerstvé informácie z dopravy sa vám môžu zísť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia v metropole východu na južnej triede. Pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra máme obmedzený ľavý pruh. Na Husárskej ulici si dajte pozor na vyfrezované úseky. V Prešove je kvôli stavbe mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Obchádzková trasa vedie obojsmerne po uliciach Budovateľská, Pavlovičovo námestie, Kúpeľná a 17. novembra. Vodičom tiež pripomíname, že na Levočskej Mariánskej hore platia počas tohto víkendu viaceré dopravné obmedzenia. Uzavreté sú ulice Športovcov, Ovocinárska, Lúčná, Sadová. Radary vás namerajú v Košiciach na Opátskom pri OMV-ke smer Jazero, na triede KVP za Zimným štadiónom smer Luník 9, na výjazde zo Strážskeho smerom do Vranova nad Topľou a na D1 za výjazdom Levoča smerom do Popradu. Hliadka na vás triehne v Plešivci smer Slavec a v Sečovskej Polianke smerom do Sačurova. Z Rádia Košice prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Počasie zvýšilo záujem o zemplínsku šíravu. Mamografické vyšetrenia sú po novom hradené z poistenia. Košice v príprave iba remizovali. Krátko po 9. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Horúčavy na prelome júna a júla výrazne zvýšili záujem o pobyty pri zemplínskej šírave. Údaje z rezervačných systémov ukazujú, že dopyt aktuálne dosahuje úroveň, ktorá je pre región typická skôr až v polovici augusta. Ubytovacie zariadenia v strediskách Kaluža, Kamenec, Paľkov, Hôrka, Medvedia hora a Klokočov vykazujú počas pracovných dní obsadenosť na úrovni 65 až 75%, cez víkend do 90%. Rastúci záujem návštevníkov zaznamenáva aj Tokajská vinohradnica. Oblasť. Od júla nadobúdajú účinnosť nové podmienky mamografických vyšetrení, ktoré sa týkajú žien bez príznakov ochorenia prsníkov. Upravujú sa podmienky organizovaného skríningu rakoviny prsníka aj vyšetrení v rámci včasnej detekcie rakoviny prsníka. Obe vyšetrenia sú pre ženy po 40-ke plne hradené z verejného zdravotného poistenia. V prípade žien s príznakmi ochorenia prsníkov sa nič nemení. Ministerstvo vnútra chce riešiť vyššiu bezpečnosť na hromadných kultúrnych akciách. Pripravuje preto novelu zákona o verejných kultúrnych podujatiach. Súčasná legislatíva je podľa neho nedostatočná. Ministerstvo predpokladá, že legislatívu predloží do pripomienkového konania v septembri. Českí poslanci v treťom čítaní schválili zmeny rokovacieho poriadku poslaneckej snemovne. Cieľom bolo podľa navrhovateľov obmedziť obštrukcie počas rokovania. Pozmeňovací návrh opozície Lex Triezvosť, ktorým chcela zaviesť povinnosť zúčastňovať sa na rokovaniach v triezvom stave, však neprešiel. Futbalisti FC Košice v prvom prípravnom súboji v rámci sústredenia v Rakúsku remizovali v Irdningu s vicemajstrom tamojšej ligy Šturmom Graz 2-2. Košičania dvakrát zmazali náskok súpera. Najskôr si dal vlastný gól Bastian Mayerhofer a v 80. minúte stanovil konečné skóre Maxim Mateáš. Ďalší duel čaká s verencov trénera Petra Černáka v stredu. Ich súperom bude rumunský Rapid Bukurešť. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na juhu do 26. Aktuálne na východe a Liptove do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Game on Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galéria

0: spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažij deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Aktuálna americká popová superstar Taylor Swift, The Fate of Ophelia na vlnách Rádia Košice. Krásny víkend aj na cesty prajeme.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Do pozornosti dávame, že v Košiciach prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Pracuje sa aj na moste medzi križovatkami Košice Poľova Košice Šaca. Uzavreté sú preto rýchle jazdné pruhy. Na Levočskej Mariánskej hore platia dnes a zajtra viaceré dopravné obmedzenia. Uzavreté sú ulice Športovcov, Ovocinárska, Lúčná, Sadová. Uzavretý pruh hlásite v Kežmarku na ulici Trhovište smerom k Zimnému štadiónu a pripomíname, že na D1 pred výjazd východná smerom do Liptovského Mikuláša prebieha modernizácia dopravného značenia. Poďme na radary, tie vás namerajú v Košiciach na Opátskom pri OMV-ke smerom z jazera, v Bohdanovciach smerom do Košíc, v Plešivci smerom do Rožňavy. Na rýchlosť pozor na viazde do Sečoviec smerom z Dargova, v Majerovciach smer sedliska, v Prešove na Levočskej pred Lidlom smerom do centra, na viazde do Levoče smerom zo Spišského štvrtka a ešte na D1 pred tunelom Prešov smerom do Popradu. Hliadky hlásite v Košiciach na Štúrovej pred Krajským súdom smer Moldavska a na výjazde z Michaloviec smerom do Vinného. Jazdite bezpečne.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný víkend, prežívate ho so zapnutým rádiom Košice a už aj s hudobným kalendárom. Je sobota 4. júla. A na úvod iba spomenieme, že narodeniny oslavuje Michal Kaščák, spevák, hráč na klávesoch a textár skupiny Bez ľadu a skladu, aktuálne hlavne organizátor festivalu Pohoda. Teraz sa už presúvame do Spojených štátov, kde sa na Deň nezávislosti 4. júla 1938 narodil legendárny Bill Withers.

Americký spevák a hudobník sa preslávil hitmi ako Lean on Me, Lovely Day alebo Ain't No Sunshine. Za svoju kariéru vyhral 3 ceny Grammy, vznikol o ňom dokumentárny film a dostal sa tak do skladateľskej ako aj rock'n'rollovej siene slávy. Navyše piesne Lean on Me a Ain't No Sunshine boli zaradené do siene slávy cien Grammy. Opustil nás pred 6 rokmi ako 81-ročný. Toľko ešte nemá John Wade, ale v každom prípade je dnešným oslávencom.

Britský spevák pôsobil v skupinách The Babies alebo Bad English, ako solista však v 84. naspieval najväčší hit svojej kariéry Missing You, s ktorým bol prvý doma v Spojených štátoch a v Británii v top 10 hit parády. Ale aj o Johnovi Waitovi vznikol pred 3 rokmi dokumentárny film, ak by ste mali okrem počúvania chuť aj na sledovanie. O 2 roky neskôr sa o slovo prihlásili The Lovin' Spoonful s letným hitom.

Do mesta priniesli letos pesničkou Summer in the City, ktorú vydali 60 rokov dozadu 4. júla 1966. Song o prepotenom meste, plnom chaosu je niečo, čo sa hodí do rozhorúčeného mesta kdekoľvek na svete, takto v letnom období. Skladbu neskôr v 90. rokoch preslávil aj legendárny Joe Cocker. Posúvame sa o pár rokov dopredu, pretože 4. júla 1969 vyšla hymna Mieru.

hovoríme o protivojnovej skladbe Give Peace a Chance, ktorú napísal nik iný ako John Lennon a spolu s priateľmi a manželkou Yoko Ono ju spievajú v hotelovej izbe v kanadskom Montreale oficiálne ako Plastic Ono Band. Ide o Lennonov prvý solový single, ktorý vyšiel v čase, keď bol ešte stále členom Beatles. Skočme si aj do 80. rokov, keď bola verejnosť v 86. svedkom nevídanej fúzie rapu a hard rocku.

Kultoví reperi Run DMC a hardrocková formácia Aerosmith vydali presne pred 40 rokmi spoločnú novú verziu piesne Walk This Way, ktorú originálne nahrali Aerosmith 11 rokov predtým. Run DMC je však dali nový, nečakaný nádych a ide o jeden zo zlomových okamihov hudobnej histórie 80 rokov. Hudobní kritici boli sami prekvapení, ako dobre znie, keď sa zmieša rap a rock. O dva roky neskôr, 4. júla 1988, vydala Kylie Minogue svoj albumový debut.

Platňu nazvala Kylie a obsahuje známu pesničku I Should Be So Lucky alebo hitovú cover verziu piesne The Locomotion. Album zaznamenal znovu zrodenie disco žánru, ktorý Kylie Minogue sedel a dodnes sedí najlepšie. Tento deň v roku 1992 dobil Ameriku rapper Sir Mix-a-Lot.

ako má Slovensko svojho Petra Naďa s pesničkou Krásny zadok, tak majú Spojené štáty svojho Sir Mix Lota z jeho Baby Got Back, s ktorou to v hitparáde dotiehol až na najvyšší stupienok. Asi nemusíme hovoriť, že skladba o ženskom pozadí vyvolala značné kontroverzie a nestretla sa ani s pochopením vedenia televízie MTV. A mimochodom hovoríme o americkom letnom hite roku 1992. Ďalší rapper je známy už ale viacerými hitmi alebo tiež viacerými tetovaniami. Post Malone dnes oslavuje narodeniny. I've been poppin', man, I feel just like a rock.

0: Driving in the hills, superstars feeling like a pop star.
1: Tento Američan nie je ale čistokrvný rapper, vie aj slušne spievať a najnovšie sa preorientoval na country hudbu, čo dokazujú duety s country spevákmi Blakeom Sheltonom alebo Morganom Wallenom. Najprv sa ale preslávil songom s názvom Rockstar, ktorý počujete v ukážke. Post Malone sa narodil ako Austin Richard Post a umelecké meno mu vygeneroval počítačový program. A ešte rok 2014, 4. júla, Austrálčanka Sia vydala album Thousand Forms of Fear.

albume, ktorý sa vyšplhal na prvé miesto amerického rebríčka, nájdeme známe piesne ako Elastic Heart alebo Chandelier, v ktorých vystupuje mladá tanečníčka Maddie Ziegler. V podobnej parochni, v akej sa na verejnosti ukazovala aj samotná speváčka, aby skrývala svoju identitu. Svoju identitu Kylie Minogue nikdy neskrývala, a to už od svojho debutového albumu, ktorý vydala presne 4. júla 1988. Splatne s názvom Kylie si už vyberáme jeden z jej najväčších hitov I Should Be So Lucky.

0: Dnešný výber z hudobného kalendára Rádia Košice I Should Be So Lucky a teraz už aj vaše postrehy zo sobotnejšej dopravy, za ktoré ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je pokojná, preto si len pripomeňme, že na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh. Od Čižíka až po Národnú triedu ste hlásili nepriazný úsek, môžete aktualizovať. Trebišove za Milhostovom smerom do mesta je kvôli prácam čiastočne blokovaná vozovka, preto opatrne. A v Spišskej Belej aktuálne opravujú kanalizáciu na Zimnej ulici. Treba tu preto rátať s viacerými obmedzeniami. Radary sú v Košiciach na Opáckom pri OMV-ke smerom z jazera, v Bohdanovciach smerom do Košíc. Na viazde do Sečoviec smerom z Dargova, v Demiate smer Bardejov, na D1 za tunelom Prešov smerom do Košíc a tiež na diaľnici pred výjazdom Levoča smerom do Prešova. Hliadka vás zastaví v Košiciach, v Šaci smerom z Čečejoviec a v Bystrom smer Čierne nad Topľou. To je všetko, sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Potulky s rádiom Košice.
3: V nedeľu to bude 166 rokov, čo do Košíc prišiel prvý vlak.
2: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Slováci vyjadrujú svoj názor v referende. V košickej nemocnici možno hlasovať do prenosnej schránky. Michalovce posilnil Kanaďan Rees. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Na Slovensku sa dnes koná 10. celoštátne referendum, ktoré prezident Peter Pellegrini vyhlásil na základe petície organizovanej mimoparlamentnou stranou Demokrati. Voliči v ňom odpovedajú na dve otázky týkajúce sa zrušenia doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov a obnovenia úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Po preskúmaní pôvodne predložených troch otázok prezident dospel k rozhodnutiu, že prvá otázka o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády nie je v súlade s ústavou a preto ju vypustil. Do referenda sa môžu zapojiť aj pacienti a personál Košickej univerzitnej nemocnice, za ktorú pokračuje Ladislava Šustová.
2: V nemocnici na triede SNP budú môcť voliť s hlasovacím preukazom v čase, ktorý určila volebná komisia, a to od 15. hodiny do 15.30 v lôžkovom monobloku v kluboch zamestnancov na prvom poschodí vedľa kaplnky. Miestnosť na voľbu bude pripravená aj v areáli na Rastislavovej ulici v 10. pavilóne na prízemí v čase od 14. do 15. hodiny. Ak zdravotný stav pacienta neumožňuje pohyb mimo oddelenia a ohlasovanie požiada, navštívia ho členovia volebnej komisie priamo na oddelení pri lôžku.
1: Na pokojný priebeh referenda dohliada policajný zbor, deklaroval to jeho hovorca Roman Hájek.
3: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda.
1: Výsledky referenda spracuje štatistický úrad v 50 sumarizačných útvaroch. Overovať a spracúvať výsledky bude celkovo z 5545 volebných miestností vrátane troch osobitných volebných okrskov pre voľbu poštou zo zahraničia. Priebežné a definitívne výsledky bude zverejňovať online. Priebeh referenda naďalej mapujeme aj v našom spravodajstve a na portáli košiceonline.sk. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že pre pásmo Gazy nikto nerobí viac ako Európska únia. Odpovedala tak na otázku, prečo Eurokomisia otáľa so zavedením opatrení proti Izraelu. Von der Leyenová uviedla, že pokračujúce rozširovanie nelegálnych izraelských osád na západnom brehu Jordánu je úplne nepriateľné. A hoci v Európskej únii prebieha v tejto veci veľa aktivít, neexistuje zatiaľ dohoda o tom, ako postupovať. Novou posilou hokejistov HK Dukla Michalovce sa stal kanadský obranca Harrison Rees. 26-ročný bek bude po prvý raz v kariére pôsobiť mimo Severnej Ameriky. Väčšinu doterajšej kariéry strávil v univerzitnej súťaži a v nižších zámorských ligách. Na konte má aj dva duely v AHL. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne aj prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na juhu miestami okolo 26 stupňov. Aktuálne je na východe 19 až 22, Liptov hlási do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend praje Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Plus 10 len za 38 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Game on Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galé

0: Spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažij deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: V nedeľu to bude 166 rokov, čo do Košíc prišiel prvý vlak.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Zdenka Predná, keď to nejde z éteru Rádia Košice, my veríme, že vám to dnes ide vo všetkom, čo robíte, a ak aj nie, tak je to úplne prirodzené. Je 10.21 a my už vieme, čo sa deje na víkendových cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že v Košiciach prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Pracuje sa aj na oprave zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Zvýšte tú opatrnosť. Na obojsmerne zúženú cestu pozor medzi Šebastovcami a Vlalikmi. A upozorňujeme, že na Levočskej Mariánskej hore platia počas tohto víkendu viaceré dopravné obmedzenia. Uzavreté sú ulice Športovcov, Ovocinárska, Lučná, Sadová. Radary hlásite v Košiciach na Myslovskej pred Luníkom 9 smerom z KVPčka, za Zeleným dvorom smer Budimír, v obci Rudník smer Jasov a pred Sečovcami smerom z Nového Ruskova. Hliadka vás môže zastaviť na výjazde z Lipian smerom do Kamenice. Už o 20 minút sme tu opäť. Prajeme pokojné kilometre.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Potulky s Rádiom Košice.
1: Učili sme sa, že 19. storočie je storočím pary a že tá para parádne rozpohybovala stroje od výmyslu sveta vrátane lokomotív. Železnice v polovici 19. storočia začali pretínať krajiny. V rámci rakúsko-uhorskej monarchie dorazil prvý vlak do Košíc 5. júla v okrúhlom roku 1860. Ten úplne prvý vlak bol služobný. Pravidelne začali k nám premávať až od 14. augusta na trati z Miškovca. Okrem zastrešenej budovy nástupiska v Košiciach bolo vtedy naokolo už vystavané aj tzv. Železničné mestečko, čo znamenalo vodárenskú vežu, výhrevne, remízy pre osobné vagóny, žeriavy a skladisko. Budova pre cestujúcich bola vtedy včlenená medzi prevádzkové budovy. Časom neďaleko pristávali aj poštu. Onedlho postavili aj trať do Čopu. V septembri 1870 dali do prevádzky aj trať na úseku Košice-Obišovce s odbočkou do Prešova, čím sa z košickej stanice stala železničná križovatka. Napokon pribudla aj trať Košice-Turňa. To bolo v roku 1890. Stará budova stanice prestávala už kapacitne postupne stačiť, preto zadali projekt výstavby novej architektovi Jozefovi Hubertovi. Ten košickú železničnú stanicu navrhol tak, že sa podobala na francúzske renesančné zámky. Nečudo, architekt sa inšpiroval romantizmom. Budovu dostavali v roku 1896 a vyzerala tak, že každému, kto ju videl, či už vtedy naživo, alebo čo i len teraz na fotke, je ľúto, že v Košiciach už nestojí. Ani novšia budova stanice však o nejakých 80 rokov už kapacitne nestíhala, preto v roku 1974 otvorili na jej mieste ďalšiu. A pritom ešte v decembri 1974 cestujúci prichádzali na starú stanicu, no v januári 1975 už na novú stanicu, ktorú poznáme aj my. Škoda, že z tej starej nebola ponechaná aspoň nejaká časť, ako trebárs v Prahe na hlavním nádraží. Bolo by sa to dalo sklbiť, keďže stará budova stála trošku viac vpredu. V modernej budove od architekta Ota Žiaka bolo však viacero hodnotných výtvarných diel. Dizajnové sedačky, ako aj veľké hodiny navrhnuté iba pre túto košickú stanicu. Žiaľ, po poslednej prestavbe sa viacero z týchto nádherných umeleckých diel nevrátilo naspäť. Ani neopakovateľné staničné hodiny v interiéri už asi neuvidíme. Rádio
0: Košice. Potulky s Rádiom Košice.
2: Som štýzlená.

0: z Rádia Košice prajeme pohodové sobotné predpoludne a zároveň už aj prinášame novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začníme aktuálnymi obmedzeniami. V Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra máme obmedzený ľavý pruh. Na Husárskej ulici si dajte pozor na vyfrézované úseky. V Prešove je kvôli stavbe mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho a 17. novembra úplne uzavretá. V Humennom je Laborecká ulica čiastočne uzavretá a s obmedzeniami treba naďalej rátať na Levočskej Marianskej hore. Uzavreté sú ulice Športovcov, Ovocinárska, Lučná, Sadová. Radary sú v Košiciach na začiatku triedy KVP smerom z Myslovskej, za Zeleným dvorom smer Budimír a pred Sečovcami smerom z Nového Ruskova. Hliadku máme v Šarišských Michalanoch smerom do Prešova. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Rozdelenie volebných obvodov v Michalovciach preverí prokuratúra. Najviac potenciálnych voličov v referende je na východe. Mladí Slováci brali na majstrovstvách v Kanade zlaté medaily. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Rozdelením volebných obvodov a počtu poslancov v Michalovciach pre komunálne voľby v tomto roku sa bude zaoberať prokuratúra. Podnet podal mestský poslanec a kandidát na primátora Erik Sibal. Podľa neho schválený model nerešpektuje pomer počtu obyvateľov k počtu poslancov v jednotlivých obvodoch.
2: Počet poslancov musí byť v pomere k počtu obyvateľov. A napriek tomu tí poslanci to neschválili. A hneď v ten večer verejný ochranca práv oznámil, že tá jeho argumentácia o tom, že má byť pomerné zastúpenie, bola úspešná na ústavnom súde a zrušil časť zákona o meste Bratislava. Mňa ide o to, aby bol dodržaný zákon a aby bola dodržaná európska judikatúra a aby bol dodržaný ten list, ktorým nás verejný ochranca upozornil, že v roku 2018 až 2022 sme pri voľbách nemali pomerné zastúpenie obyvateľov k poslancom.
1: Radnica tvrdí, že postupovala v súlade so zákonom. Schválený model považuje za najvhodnejšie riešenie pre mesto. Uviedla, že zatiaľ nemá oficiálnu informáciu ani doručené upovedomenie o podnete na prokuratúru. Voliči v dnešnom referende odpovedajú na dve otázky, ktoré sa týkajú zrušenia doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov a obnovenia úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Prezident Peter Pellegrini totiž dospel k rozhodnutiu, že prvá otázka o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády nie je v súlade s ústavou a preto ju vypustil. Za demokratov to v diskusnej relácii STVR kritizoval Juraj Šeliga.
3: Náš cieľ bolo dosiahnuť predčasné voľby. Prezident sa ani len neobrátil na ústavný súd a dal to na prázdniny, aby akúkoľvek teoretickú šancu zmaril.
1: Dnešného referenda sa môžu zúčastniť viac ako 4 milióny 330 tisíc Slovákov. Vyše 112 tisíc mladých ľudí môže pri referende zažiť svoju voličskú premiéru. Z regionálneho pohľadu má najviac potenciálnych voličov viac ako 610 tisíc prihlásený trvalý pobyt v Prešovskom a v Košickom kraji. Pravdepodobný budúci britský premiér Andy Burnham vylúčil vyhlásenie predčasných parlamentných volieb v prípade, že v úrade nahradí Keira Starmera a prisľúbil, že sa bude držať najnovšieho programového vyhlásenia vládnúcej strany. Burnham by mal prevziať vedenie stredoľavej strany aj krajiny ešte tento mesiac. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Alex Gavlider získal na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v Kanade zlatú medailu v K1 na 200 metrov. Talentovaný junior triumfoval v A-finále pred súpermi z Maďarska a Turecka. Ďalšiu zlatú medailu si vybojoval slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová, ktorý triumfoval v K4 na 500 metrov. Slovenky tak obhájili titul z vlaňajšieho svetového šampionátu v Portugalsku. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na juhu do 26. Na východe a Liptove je aktuálne 18 až 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: labaš.sk.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: Sam Fendera, Olivia Dean z éteru jediného východoslovenského rádia. Je 11.22, my už sa dáme k vám za volant.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty v Košiciach sú podľa vašich slov pokojné, preto len vodičom pripomíname, že na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh. Opravuje sa aj Prešovská cesta, to od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Medzi Ružínom a Jaklovcami si pri studničke dajte pozor na koleso z traktora a opatrne tiež na D1 pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša, kde prebieha modernizácia dopravného značenia. Doprava je vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch. Radary máme v Košiciach na začiatku Sečovskej smerom z Palackého, na Myslovskej pri Luníku 9 smer KVPčko a ešte v Lipanoch pri Cintoríne von z mesta. Hliadku hlásite na začiatku Sečoviec smerom z Hriadok. To je zatiaľ všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: aktuálny čas 11.42 v rádiu Košice nás potešila Hilary Duff a v tejto chvíli už prenechávame priestor vašim postrehom zo sobotnejších ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na moste medzi križovatkami Košice, Poľova, Košice, Šaca prebiehajú práce, sú tu preto uzavreté rýchle jazdné pruhy. Medzi Ružínom a Jakovcami pri studničke si dajte pozor na koleso z traktora. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na Levočskej Mariánskej hore dnes a zajtra platia viaceré dopravné obmedzenia. Uzavreté sú ulice Športovcov, Ovocinárska, Lúčná, Sadová. Prejdime na radary. Tie hlásite v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smer KVPčko, v Dlhom nad Cirochou smerom do Sniny a na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smerom do Ivachnovej. Hliadky na konci Sečoviec smer Nový Ruskov a na konci Bardejovskej Novej Vsi smerom do mesta. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Game On Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum

0: Spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažij deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Regionálna autobusová doprava bude prehľadnejšia. Nemocnice vítajú reformu vzdelávania sestier. Futbalový šampionát pozná 8 finálové dvojice. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Dopravca IDS Východ prináša úpravy v regionálnej autobusovej doprave, ktoré priamo reflektujú pripomienky obcí a cestujúcich. Doprava na východe tak bude podľa krajov vďaka optimalizácii nadväznosti medzi regionálnymi autobusmi a diaľkovou železničnou dopravou prehľadnejšia a systematickejšia. Asociácia štátnych nemocníc víta predstavenú reformu vzdelávania všeobecných sestier a spustenie pilotného overovania nového modelu 1+4. Považuje to za nevyhnutný krok. Asociácia verí, že nový model vzdelávania pomôže zvýšiť záujem mladých ľudí o toto povolanie. Medzi najvýznamnejšie kybernetické útoky v roku 2025 patril útok a znefunkčnenie systémov Úradu geodézie, kartografie a katastra, ako aj bombové vyhrážky školám a iným verejným inštitúciám. Národný bezpečnostný úrad registroval aj zvýšený výskyt vydieracích útokov aj phishingové kampane. Vyplýva to zo správy o kybernetickej bezpečnosti. Závery pripravovaného samitu NATO v Ankare nevytvoria pre Slovensko záväzok zúčastniť sa na finančnom mechanizme určenom na vojenskú podporu Ukrajiny. Na základe výmeny listov s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem to potvrdil premiér Robert Fico. Dodal, že Slovensko je pripravené pomáhať Ukrajine humanitárne a pokračovať v mechanizme spoločných rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády. Omán sa dohodol s Veľkou Britániou a Francúzskom, že budú spolupracovať na zabezpečení toho, aby Hormuzský prieliv zostal otvorený. Uviedli to britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron. V spoločnom vyhlásení sa uvádza, že Hormuzský prieliv je životne dôležitou tepnou globálnej ekonomiky. Obnovenie bezpečnej tranzitnej dopravy pre lode všetkých krajín cez prieliv je otázkou globálneho záujmu. Futbalisti Egypta zaznamenali svoje historicky prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta. Na šampionáte sa prebojovali do 8 finále, keď Austráliu zdolali v 11-kovom rozstrele 4-2. V ďalšom súboji sa stretnú s Argentínou, ktorá síce potvrdila pozíciu favorita, no s debutujúcimi Kapverdami si poradila 3-2 až v dramatickom predĺžení. Do 8 finále postúpili aj futbalisti Kolumbie, keď si poradili s Ganou 1-0. O štvrťfinále zabojujú po 8 rokoch, a to proti Švajčiarsku. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na juhu miestami okolo 26 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel polistrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel polistrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Z éteru jediného východoslovenského rádia Novinov a teraz už priestor na dopravný súhrn.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu ste hlásili na Husárskej ulici vyfrezované úseky, ak by to neplatilo, aktualizujte. Ďalej pripomíname, že na Prešovskej ceste v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou prebieha oprava vozovky. Premávka je tu vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Presuňme sa aj viac na sever v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh. A ešte upozorňujeme, že na Lebočskej Mariánskej hore platia počas tohto víkendu viaceré dopravné obmedzenia. Uzavreté sú ulice Športovcov, Ovocinárska, Lúčná, Sadová. Radary máme v Košiciach na Herlianskej pri Čerpačke smerom do centra, v Kľúčove smerom z Nemešian, na D1 pri Rozhanovciach smerom do Prešova a ešte pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Hliadka na vás striehne za Podolíncom smerom do Starej Ľubovne. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Na krajšiu sobotu, ak Alex Warren z Rádia Košice, máme 17 minút pred 13. a ideme skontrolovať naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Takto popoludní je situácia v Košiciach podľa vašich slov pokojná, preto si len pripomeňme, že aktuálne prebieha oprava prešovskej cesty, a to v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove je kvôli stavbe mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Obchádzková trasa vedie obojsmerne po uliciach Budovateľská, Pavlovičovo námestie, Kúpeľná 17. novembra. V Poprade je pre modernizáciu železničnej trate uzavretá časť ulice Okružná a opatrne aj na D1 pri obci Kojatice, kde až do polovice septembra prebiehajú práce na oprave mosta. Radary sú v Prešove na Šváboch, za križovatkou so Solivarskou smerom z Ľubotíc, Kolčove smerom z Nemešian, na D1 pri Rozanovciach smerom do Prešova a ešte na diaľnici pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Hliadku máme v Bačkove smerom do Dargova. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Košickej nemocnici možno hlasovať do prenosnej schránky. Priebeh referenda je zatiaľ pokojný. Mladí hokejbalisti sa v semifinále stretnú z USA. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Do dnešného referenda sa môžu zapojiť aj pacienti a personál Košickej univerzitnej nemocnice. Informovala o tom Ladislava Šustová.
2: V nemocnici na triede SNP budú môcť voliť s hlasovacím preukazom v čase, ktorý určila volebná komisia, a to od 15. hodiny do 15.30 v lôžkovom monobloku v kluboch zamestnancov na prvom poschodí vedľa kaplnky. Miestnosť na voľbu bude pripravená aj v areáli na Rastislavovej ulici v 10. pavilóne na prízemí v čase od 14. do 15. hodiny. Ak zdravotný stav pacienta neumožňuje pohyb mimo oddelenia a ohlasovanie požiada, navštívia ho členovia volebnej komisie priamo na oddelení pri lôžku.
1: Priebeh referenda je zatiaľ pokojný, čo okrem volebnej komisie a odboru volieb ministerstva vnútra potvrdil aj viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
3: Z hľadiska bezpečnosti a zabezpečenia nerušeného priebehu referenda prebieha aj z pohľadu policajného zboru všetko bez závad. Máme tam jeden taký prípad v Liptovskom Mikuláši, kde človek chcel odvoliť na pás, kde mu to nebolo umožnené, ale mal občiansky preukaz, takže to bola jediná vec, kde bol policajný zbor privolaný.
1: Referenda často na Slovensku sprevádza nezáujem zo strany obyvateľov, ale aj samotných politických strán. Vyplýva to z vyjadrenia politológa Erika Láštica pre STVR. V dnešnom prípade je dôvodom aj vypustenie prvej otázky.
4: Tá otázka samozrejme bola kľúčovou otázkou pre mobilizáciu, lebo v konečnom dôsledku ide o ukončenie fungovania vládnej koalície a vypísanie predčasných volieb. Samozrejme z hľadiska toho, že ako strany pristupujú k tomu obdobiu, keď sa im náhodou podarí vyzbierať podpisy, čo tiež samo o sebe nie je zanedbateľná vlastne akcia z ich pohľadu. Tých 350 tisíc podpisov sa ukázalo mnohokrát v histórii nad cíli organizátorov petičných akcií, tak potom už to samotné referendum často býva sprevádzané nezáujmom aj samotných strán, ktoré ho iniciovali, respektíve záujmom minimálnym.
1: Slováci napokon v referende rozhodujú o dvoch otázkach, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22. Hasiči v juhonemeckom meste Stuttgart bojovali s rozsiahlym požiarom po tom, čo plamene zachvátili dve skladové haly v areáli miestnej veľkoobchodnej tržnice. K zraneniam osôb nedošlo. Polícia však predpokladá, že materiálne škody budú veľmi vysoké. Americký prezident Donald Trump začal oslaviť 250. výročia nezávislosti USA prejavom o výnimočnosti Spojených štátov. Neskôr však vo svojej reči prešiel k politike, keď varoval pred údajnou hrozbou komunizmu, čím pripomenul jednu z najtemnejších kapitol dejín krajiny. Slovenskí hokejbalisti do 18 rokov zvíťazili vo svojom poslednom zápase v základnej skupine na majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici. Výber Švajčiarska zdolali hladko 9-0 a s 9 bodmi skončili na 4. mieste. V semifinále ich čaká dnes 18:30 výber USA. Slovenský výber do 16 rokov zdolal 1-0 Kanadu a v semifinále sa o 16. stretne tiež z USA. Zverenci Roberta Alfoldyho v skupine ani raz neprehrali a získali dokopy 13 bodov. Dnes naďalej s premenlivou oblačnosťou. Zajtra polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na Dolnom Spiši väčšinou do 23. Aktuálne je na východe a Liptove od 20 do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend želá Terezia Čokotová.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Game On Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galéria zmení na najväčšiu gaming zónu leta. Čakajú ťa PS5,

rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: pohodová spolupráca Davida Guettu, Terry Swims a Townsend aj na pekné popoludne. Počúvate Rádio Košice a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh. Pracuje sa na moste medzi križovatkami Košice Poľova Košice Šaca. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a malo by to potrvať až do jesene. Obchvat medzi Šebastovcami a Valalikmi je podľa vašich slov momentálne obojsmerne zúžený a na D1 pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša prebieha modernizácia dopravného značenia. Radary sú v Košiciach na triede KVP za nadjazdom smer Luník 9, vo Vojčiciach smerom z Milhostova, na viazde do východnej smer Hybe a na D1 pred tunelom Bôrik smerom do Liptovského Mikuláša. Riadka vás zastaví v Oboríne pri obecnom úrade. Ďalšie aktuálne informácie z ciest už o 20 minút.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: tanečná atmosféra v Eteri Rádia Košice aj vďaka skupine The Weeknd. Konkrétne sme si hrali Can't Feel My Face a teraz už priestor na novinky z víkendových ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: S obmedzením treba naďalej rátať v Košiciach na Prešovskej ceste, a to v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnomiaznom pruhu. V Humennom je Laborecká ulica čiastočne uzavretá, týka sa to aj priľahlých ciest námestia Slobody, a v Levoči na Mariánskej hore platia počas tohto víkendu viaceré dopravné obmedzenia. Uzavreté sú ulice Športovcov, Ovocinárska, Lučná, Sadová. Poďme aj na radary, tie sú v Košiciach na triede KVP za nadjazdom smer Luník 9, za Turňou nad Bodvou smerom do Drinovca, v Trebišove na výpadovke pred nadjazdom smerom do Nového Ruskova a na D1 pred tunelom Bôrik smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadka vás môže zastaviť v Zalužiciach smer Lúčky. To je z dopravy na teraz všetko, jazdite zodpovedne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kúpalisko v Spišskej Novej Vsi je zatvorené. Vypustená otázka z referenda zostáva predmetom polemík. Ofenzívu oceliarov posilnil Baláš. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi je počas víkendu zatvorené. Dôvodom je, že mesto prijíma nové bezpečnostné a hygienické opatrenia. Reaguje tak na opakované podnety a sťažnosti návštevníkov, ktoré súvisia s porušovaním prevádzkového poriadku, nedodržiavaním hygienických pravidiel, nevhodným správaním niektorých návštevníkov a narušaním verejného poriadku. Mesto okrem iného plánuje znížiť jeho kapacitu a zvýšiť vstupné. Hoci sa v dnešnom referende napokon rozhoduje iba o dvoch otázkach, téma vypustenej otázky o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády zostáva predmetom polemiky. Ústavný právnik Radoslav Procházka pre STVR uviedol, že legitímne riešenie by spočívalo v tom, ak by o spornej otázke rozhodol Ústavný súd.
2: Medzi tým nálezom, na ktorý sa odvolal pán prezident, a touto petíciou došlo k zmene ústavnej úpravy, čo je podľa mňa podstatná okolnosť, a tá sporná referendová otázka sa domáhala práve uplatnenia tej novej zmenenej ústavnej úpravy. Mne sa zdá v prípade spornosti takejto veci úplne dokonca, povedal by som možno, že z hľadiska demokratické legitimity až nevyhnutné, aby o tom rozhodol autorizovaný orgán, ktorým je ústavný súd. Čiže keď som počul, že prezident sa môže rozhodnúť úplne sám, tak to jednoducho nesedí. To sú 100 000 ľudí, ktorí sa domáhajú uplatnenia svojho ústavného práva.
1: Voliči sa môžu počas trvania referenda obrátiť na infolinku, ktorú zriadilo ministerstvo vnútra. Voličom bude poskytovať informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva. Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Uviedol to šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár po odovzdaní ocenení 8 zahraničným Slovákom. Tvrdí, že Slováci žijú v 65 krajinách sveta a ich počet sa odhaduje na 1,8 milióna. V Karlových Varoch sa včera začal 60. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Počas slávnostného otváracieho ceremoniálu si Kryštálový glóbus za mimoriadny prínos svetovej kinematografii prevzal americký herec Dustin Hoffman a cenu prezidenta festivalu si odniesla americká herečka, režisérka, producentka, scenáristka Maggie Gyllenhaalová. Ofenzívu hokejistov HC Košice posilnil Jozef Baláš. 27-ročný center prichádza do Metropoly Východu zo Žiliny. Odchovanec Liptovského Mikuláša má za sebou bohaté skúsenosti z domácej aj zahraničnej scény. V uplynulej sezóne si za Žilinu pripísal v 48 stretnutiach spolu 23 bodov za 8 gólov a 15 asistencií. Ďalšie 2 body pridal v 6 dueloch štvrťfinále play-off proti Popradu. Baláš si viackrát obliekol aj reprezentačný dres. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou, zajtra väčšinou pod mrakom a teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: Pre mnohých veľmi nostalgická pieseň All Star od americkej kapely Smash Mouth. Aj takto po 14. ladíte Rádio Košice a možno aj práve teraz na sobotnejších cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach je to aktuálne podľa vašich slov bez výraznejších obmedzení či zdržaní, preto sa presúvame ďalej. V Prešove je kvôli stavbe mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. V Levoči na Mariánskej hore platia počas tohto víkendu viaceré dopravné obmedzenia. Uzavreté sú ulice Športovcov, Obocinárska, Lúčná, Sadová. V Spišskej Belej sa opravuje kanalizácia na Zimnej ulici, treba tu preto rátať s viacerými obmedzeniami. A na D1 pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša prebieha modernizácia dopravného značenia. Radary sú v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte smerom na Zelený dvor, stúpaní na Dargovský priesmik smerom z Košického Klečinova a ešte pred Sečovcami smer Hriadky. To je pre túto chvíľu všetko. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, ktoré je najbližšie k vám, a to aj teraz vo víkendovej premávke.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Do pozornosti dávame, že v metropole východu na južnej triede pred križovatkou s Požiarníckou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh. Momentálne sa pracuje aj na oprave Prešovskej cesty, a to v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. V Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od Čerpačky je obmedzený pravý pruh a je tu aj znížená rýchlosť na 50. Radary vás namerajú v Košiciach na Furči pri Hnedáku smerom z Lingova na Myslavskej pri Lníku 9 smerom z KVPčka, vo Vojčiciach smerom do Trebišova, v Brekove smerom do Humenného, a na rýchlosť pozor aj na vjazde do Starej Ľubovne smerom z Nižných Ružbách. Hliadka na vás triehne v Malej Ide smerom do Košíc a v Plešivci smerom do Rožňavy. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Odstraňovanie následkov búrky na východe pokračuje. Lesy v národných parkoch prechádzajú pod ich správu. Štatistika majstrovstiev naďalej kráľuje Messi. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Lipany naďalej odstraňujú následky veternej smršte a búrky, ktoré ich zasiahli začiatkom tohto týždňa. Poškodené boli strechy rodinných domov, autá, plot na starom cintoríne aj desiatky stromov. Mesto po veternej smršti vyhlásilo mimoriadnu situáciu. V súvislosti s búrkou neeviduje oficiálne hlásenia o vážnejšom zatopení domov či dvorov, ako ani hlásenia o zraneniach. Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky. Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý sa tak ohradil voči tvrdeniam, že správa lesov v národných parkoch zostáva pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky.
2: Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať pre nejaký aktívny manažment alebo pre nejakú starostlivosť o lesy, ktoré sú v ich správe, objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. So súkromnými firmami.
1: Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa predtým hovoril o schválenej pripomienke vlády, s ktorou by podľa neho mohla mať problém Európska únia. Európska komisia navrhla 5 nových cezhraničných obranných projektov, ktoré bude možné financovať z európskych fondov. Medzi návrhmi je protidronová iniciatíva 26 členských štátov Norska a Ukrajiny. Českí poslanci v treťom čítaní schválili zmeny rokovacieho poriadku poslaneckej snemovne. Cieľom bolo podľa navrhovateľov obmedziť obštrukcie počas rokovania. Pozmeňovací návrh opozície Lex Triezvosť, ktorým chcela zaviesť povinnosť zúčastňovať sa na rokovaniach v triezvom stave, však neprešiel. Najlepším strelcom prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale je po 16 finále Argentínčan Lionel Messi so 7 presnými zásahmi. 6-krát sa presadila francúzska hviezda Kylian Mbappé a po 5 presných zásahoch majú Nor Erling Haaland a anglický kapitán Harry Kane. Tímovej štatistike v strelaných góloch kráľuje Francúzsko. Zajtra polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na Dolnom Spiši väčšinou do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludne praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Ladíte frekvencie rádia Košice aj takto v sobotu 4. júla. Veríme, že máte fajn víkend v našej spoločnosti a ak teraz na cestách, tak tieto informácie sú už pre vás.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh. Od Čižíka až pod Národnú triedu ste hlásili neprijazný úsek. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. V Levoči na Mariánskej hore platia počas tohto víkendu viaceré dopravné obmedzenia. Uzavreté sú ulice Športovcov, Ovocinárska, Lúčná, Sadová. V Poprade je pre modernizáciu železničnej trate uzavretá časť ulice Okružná a na D1 pred výjazdom Východná smerom do Liptovského Mikuláša prebieha modernizácia dopravného značenia. Na radarí pozor, v Košiciach na Palackého pred mostami smerom do centra na triede KVP za nadjazdom smer Luník 9, v Nižnej Hutke smerom do Krásnej, namerajú vás tiež na R4 pri zdobe smer Haniska pred odbočkou na Vinné smerom z Kaluže a ešte v obci Plaveč smerom z Ľubotína. Hliadka na vás triehne v Košiciach na Popradskej pred výjazdom na Moldavsku. Už o 20 minút sme tu opäť, môžete aktualizovať. Ďakujeme.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

turn to dust all that I adore. Príjemný víkend, prežívate ho so zapnutým rádiom Košice a už aj s hudobným kalendárom. Je sobota 4. júla. A na úvod iba spomenieme, že narodeniny oslavuje Michal Kaščák, spevák, hráč na klávesoch a textár skupiny Bez ľadu a skladu, aktuálne hlavne organizátor festivalu Pohoda. Teraz sa už presúvame do Spojených štátov, kde sa na Deň nezávislosti 4. júla 1938 narodil legendárny Bill Withers.

Americký spevák a hudobník sa preslávil hitmi ako Lean on Me, Lovely Day alebo Ain't No Sunshine. Za svoju kariéru vyhral 3 ceny Grammy, vznikol o ňom dokumentárny film a dostal sa tak do skladateľskej ako aj rock'n'rollovej siene slávy. Navyše piesne Lean on Me a Ain't No Sunshine boli zaradené do siene slávy cien Grammy. Opustil nás pred 6 rokmi ako 81-ročný. Toľko ešte nemá John Wade, ale v každom prípade je dnešným oslávencom.

Britský spevák pôsobil v skupinách The Babies alebo Bad English, ako solista však po 74. naspieval najväčší hit svojej kariéry Missing You, s ktorým bol prvý doma v Spojených štátoch a v Británii v top 10 hit parády. Ale aj o Johnovi Waitovi vznikol pred 3 rokmi dokumentárny film, ak by ste mali okrem počúvania chuť aj nasledovanie. O 2 roky neskôr sa o slovo prihlásili The Lovin' Spoonful s letným hitom.

Do mesta priniesli letos pesničkou Summer in the City, ktorú vydali 60 rokov dozadu 4. júla 1966. Song o prepotenom meste, plnom chaosu je niečo, čo sa hodí do rozhorúčeného mesta kdekoľvek na svete, takto v letnom období. Skladbu neskôr v 90. rokoch preslávil aj legendárny Joe Cocker. Posúvame sa o pár rokov dopredu, pretože 4. júla 1969 vyšla hymna mieru.

Hovoríme o protivojnovej skladbe Give Peace a Chance, ktorú napísal nik iný ako John Lennon a spolu s priateľmi a manželkou Yoko Ono ju spievajú v hotelovej izbe v kanadskom Montreale oficiálne ako Plastic Ono Band. Ide o Lennonov prvý solový single, ktorý vyšiel v čase, keď bol ešte stále členom Beatles. Skočme si aj do 80. rokov, keď bola verejnosť v 86. svedkom nevídanej fúzie rapu a hard rocku.

Rockoví reperi Run DMC a hardrocková formácia Aerosmith vydali presne pred 40 rokmi spoločnú novú verziu piesne Walk This Way, ktorú originálne nahrali Aerosmith 11 rokov predtým. Run DMC je však dali nový, nečakaný nádych a ide o jeden zo zlomových okamihov hudobnej histórie 80 rokov. Hudobní kritici boli sami prekvapení, ako dobre znie, keď sa zmieša rap a rock. O dva roky neskôr, 4. júla 1988, vydala Kylie Minogue svoj albumový debut.

Platňu nazvala Kylie a obsahuje známu pesničku I Should Be So Lucky alebo hitovú cover verziu piesne The Locomotion. Album zaznamenal znovuzrodenie disco žánru, ktorý Kylie Minogue sedel a dodnes sedí najlepšie. Tento deň v roku 1992 dobil Ameriku rapper Sir Mix-a-Lot.

Tak ako má Slovensko svojho Petra Naďa s pesničkou Krásny zadok, tak majú Spojené štáty svojho Sir Mix Lota z jeho Baby Got Back, s ktorou to v hitparáde dotiahol až na najvyšší stupienok. Asi nemusíme hovoriť, že skladba o ženskom pozadí vyvolala značné kontroverzie a nestretla sa ani s pochopením vedenia televízie MTV. A mimochodom hovoríme o americkom letnom hite roku 1992. Ďalší rapper je známy už ale viacerými hitmi alebo tiež viacerými tetovaniami. Post Malone dnes oslavuje narodeniny. I've been popping, man, I feel just like a rockstar.

0: been in the hills, superstars feeling like a pop star.
1: Tento Američan nie je ale čistokrvný rapper, vie aj slušne spievať a najnovšie sa preorientoval na country hudbu, čo dokazujú duety s country spevákmi Blakeom Sheltonom alebo Morganom Wallenom. Najprv sa ale preslávil songom s názvom Rockstar, ktorý počujete v ukážke. Post Malone sa narodil ako Austin Richard Post a umelecké meno mu vygeneroval počítačový program. A ešte rok 2014, 4. júla, Austrálčanka Sia vydala album Thousand Forms of Fear.

albume, ktorý sa vyšplhal na prvé miesto amerického rebríčka, nájdeme známe piesne ako Elastic Heart alebo Chandelier, v ktorých vystupuje mladá tanečníčka Maddie Ziegler. V podobnej parochni, v akej sa na verejnosti ukazovala aj samotná speváčka, aby skrývala svoju identitu. Nakoniec dnešného hudobného kalendára nám zaspieva oslávenec Post Malone. Hitov má na svojom konte poriadne veľa, my si však vyberáme pohodový single Circles. Prajeme príjemné počúvanie.

0: and Circles na vlnách Rádia Košice. Aktuálny čas 15.40 a my už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na košických cestách je pokojná, preto len pripomíname, že na moste medzi križovatkami Košice, Poľova, Košice, Šatca momentálne prebiehajú práce. Uzavreté sú tu preto rýchle jazdné pruhy. Na obojsmerne zúžený obchvat, pozor medzi Šebastovcami a Valalikmi. Na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta a pracuje sa tiež na diaľnici pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša. Doprava je vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch. Prejdime na radary, tie hlásite v Košiciach na jazere pri areáli Dávid smerom na Vyšné Opácke, na triede KVP za nadjazdom smer Luník 9, na R4 pri zdobe smer Haniska a na D1 pri výjazde Bažec smerom do Liptovského Mikuláša. To je z dopravného servisu všetko, pokojnú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pokles výdatnosti vodných zdrojov evidujú aj pod Tatrami. Demokrati kritizujú vypustenie prvej otázky referenda. Královič podpísal zmluvu s Tampou. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. V súvislosti s pretrvávajúcim suchom Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť v súčasnosti eviduje mierny pokles výdatnosti vodných zdrojov. Ubezpečila však, že v rámci prevádzky momentálne neregistrujú lokality s ohrozenou dodávkou vody. Pre prípadné havarijné stavy spoločnosť zmodernizovala vozový park s cisternami. V nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši a v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej prevzali od zhotoviteľov a dodávateľov nové pracoviská magnetickej rezonancie. Po zaškolení personálu, odskúšaní technológie a nastavení všetkých potrebných procesov vyšetria prvých pacientov na jeseň tohto roku. Voliči v dnešnom referende odpovedajú na dve otázky, ktoré sa týkajú zrušenia doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov a obnovenia úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Prezident Peter Pellegrini totiž dospel k rozhodnutiu, že prvá otázka o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády nie je v súlade s ústavou a preto ju vypustil. Za demokratov to v diskusnej relácii STVR kritizoval Juraj Šeliga.
2: Náš cieľ bolo dosiahnuť predčasné voľby. Prezident sa ani len neobrátil na ústavný súd a dal to na prázdniny, aby akúkoľvek teoretickú šancu zmaril.
1: Volebné miestnosti zostávajú otvorené do 22. Priebežné aj definitívne výsledky budú následne zverejnené online. Dvojdňový zjazd opozičnej strany Alternatíva pre Nemecko, ktorý sa dnes začal vo východonemeckom meste Erfurt, budú podľa očakávaní sprevádzať rozsiahle protesty. Na stranickom zhromaždení by mali opätovne potvrdiť vo funkciách spolupredsedov. Aliancia protestných organizácií vopred oznámila, že plánuje zablokovať prístupové cesty s cieľom zabrániť konaniu zjazdu. Na posilnenie miestnej polície preto úrady do mesta nasadili niekoľko tisíc policajtov z celého Nemecka. Slovenský hokejový obranca Tomáš Královič podpísal s klubom zámorskej NHL Tampa Bay Lightning trojročnú nováčikovskú zmluvu. 20-ročného zadáka si Lightning vybrali v treťom kole tohtoročného draftu z celkového 90. miesta. Rodák z Bratislavy má za sebou vydarenú sezónu v drese Slovana Bratislava, ktorej si vytvoril osobné maximá. Slovensko reprezentoval aj na mládežníckych šampionátoch a vlani aj na nemeckom pohári. Zajtra väčšinou pod mrakom a teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čogotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Na východe, najbližšie k vám.

Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodu na domaši plánujú kontrolovať v pravidelných intervaloch. Výsledky referenda sa začnú spracovávať po 22. Šramková s Noskovou postúpili do druhého kola. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Kvalita vody vo vodnej nádrži Veľká Domaša je aktuálne stabilná a vyhovujúca. Potvrdili to prvé výsledky predsezónneho odberu, ktorý regionálni hygienici vykonali v júni. Pokračuje vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Alena Ihnaciková.
2: V porovnaní s minulým rokom sú podmienky na odber vzoriek vod určených na kúpanie vhodnejšie, a to z dôvodu toho, že hladina je približne o 5 metrov vyššia. Tohtoročná dĺžka kúpacej sezóny na prírodných vodných plochách vodnej nádrži Veľká Domaša je vymedzená od 1.7. do 31.8. Počas tohto obdobia monitorujeme a vykonávame kontrolu kvality vody na kúpanie v pravidelných dvojtýždňových intervaloch.
1: Podľa Ihnacikovej sa kvalita vody počas leta môže meniť. Ovplyvňujú ju najmä klimatické podmienky, množstvo vody, prietok, sedimenty, prírodné znečistenie, výskyt vodného kvetu či odpady. Činnosť odborných sumarizačných útvarov, ktoré spracujú výsledky dnešného referenda, sa začne po ukončení hlasovania a uzavretí volebných miestností. Predpokladaný začiatok je po 22. Najväčší rozsah spracovania bude mať odborný sumarizačný útvar v Prešove, ktorý zabezpečí sumarizáciu výsledkov z 225 volebných okrskov. Reakcia štátu na daňové podvody sa oslabovala aj v prvej polovici tohto roka. Potvrdzujú to štatistické údaje generálnej prokuratúry. Uviedol to generálny prokurátor Maroš Žilinka a priblížil, že za prvých 6 mesiacov tohto roka odstíhali orgány činné v trestnom konaní pre trestný čin daňového podvodu 12 osôb a obžalovali ich 10. 200 španielských hasičov bojujú s lesným požiarom pri stredomorskom letovisku Costa Brava na severovýchode Katalánska. Požiar vypukol blízko pobrežia, ktoré je v tomto období plné dovolenkárov. Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou postúpili do druhého kola štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolali francúzsky pár Pariová, Jacquemotová 6-3, 7-5. Zajtra polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na Dolnom Spiši väčšinou do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Sabinové predstavili výsledky digitalizácie kultúrnych pamiatok. Mamografické vyšetrenia sú ponovom hradené z poistenia. Jednotka Draftu podpísala rekordný kontrakt. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. 7 kultúrnych pamiatok v Sabinove a v ukrajinskom Užhorode zdigitalizovali v rámci cezhraničného projektu. Jeho výsledky, využitie 3D skenovania, fotogrametrie, digitálneho mapovania aj možnosti ďalšej spolupráce v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva predstavili slovenskí a ukrajinskí partneri počas medzinárodného pracovného stretnutia tento týždeň v Sabinove. Slováci majú ešte 4 hodiny na zapojenie sa do referenda, ktoré prezident Peter Pellegrini vyhlásil na základe petície organizovanej mimoparlamentnou stranou Demokrati. Voliči v ňom odpovedajú na 2 otázky týkajúce sa zrušenia doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov a obnovenia úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Ide o 10. referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Iba jedno bolo zatiaľ úspešné, a to v roku 2003 o vstupe Slovenska do Európskej únie. Členstvo sa vyslovilo 92,46% zúčastnených voličov, proti bolo 6,2%. K referendovým urnám prišlo vyše 52% občanov oprávnených hlasovať. Od júla nadobúdajú účinnosť nové podmienky mamografických vyšetrení, ktoré sa týkajú žien bez príznakov ochorenia prsníkov. Upravujú sa podmienky organizovaného skríningu rakoviny prsníka aj vyšetrení v rámci včasnej detekcie rakoviny prsníka. Obe vyšetrenia sú pre ženy po 40-ke plne hradené z verejného zdravotného poistenia. V prípade žien s príznakmi ochorenia prsníkov sa nič nemení. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Netanyahuovej kancelárie sa dohodli, že sa čoskoro stretnú v Spojených štátoch. Izraelský premiér tiež pogratuloval Trumpovi k 250. výročiu vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov. Kanadský hokejový útočník Gavin McKenna podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom Toronto Maple Leafs. Javorové listy ho získali pred týždňom ako celkovú jednotku vstupného draftu. 18-ročný krídelník dostal najvyšší možný kontrakt pre nováčika s priemerným ročným platom vyše $1 milión. Zajtra väčšinou pod mrakom a teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov na severe, miestami 18 až 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Reštituenti z bývalého obvodu Javorina vyzývajú rezort obrany na dialóg. Voliči rozhodujú v referende iba o dvoch otázkach. Košice v príprave iba remizovali. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Reštituenti a zákonní vlastníci pozemkov v bývalom vojenskom obvode Javorina ostro nesúhlasia so zámermi ministerstva obrany opätovne zriadiť vojenský obvod na území, ktoré bolo po 10 ročiach sporov v roku 2011 vrátené pôvodným vlastníkom. Rezort vyzývajú na otvorený dialóg a rešpektovanie ich vlastníckych práv. Odmietajú takisto akékoľvek jednostranné kroky zo strany ministerstva, ako sú nátlakové ponuky na zámeny či odpredaj pozemkov. Referendá často na Slovensku sprevádza nezáujem zo strany obyvateľov, ale aj samotných politických strán. Vyplýva to z vyjadrenia politológa Erika Láštica pre STVR. V dnešnom prípade je dôvodom aj vypustenie prvej otázky.
2: Tá otázka samozrejme bola kľúčovou otázkou pre mobilizáciu, lebo v konečnom dôsledku ide o ukončenie fungovania vládnej koalície a vypísanie predčasných volieb. Samozrejme z hľadiska toho, že ako strany pristupujú k tomu obdobiu, keď sa im náhodou podarí vyzbierať podpisy, čo tiež sebe nie je zanedbateľná vlastne akcia z ich pohľadu. Tých 350 tisíc podpisov sa ukázalo mnohokrát v histórii na cíli organizátorov petičných akcií, tak potom už to samotné referendum často býva sprevádzane nezáujmom aj samotných strán, ktoré ho iniciovali, respektíve záujmom minimálnym.
1: Slováci napokon v referende rozhodujú o dvoch otázkach, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že pre pásmo Gazy nikto nerobí viac ako Európska únia. Odpovedala tak na otázku, prečo Eurokomisia otáľa so zavedením opatrení proti Izraelu. Von der Leyenová uviedla, že pokračujúce rozširovanie nelegálnych izraelských osád na západnom brehu Jordánu je úplne nepriateľné. A hoci v Európskej únii prebieha v tejto veci veľa aktivít, neexistuje zatiaľ dohoda o tom, ako postupovať. Dlhé rady aut pred čerpacími stanicami v Rusku sú viditeľné aj na satelitných snímkach. Potvrdila to overovacia služba BBC Verify v Zabajkalskom kraji. Videá čakajúcich aut pred čerpacou stanicou sa dlhšie šíria aj na internete. Na zázname z 2. júla má kolóna približne 4,5 kilometra a tvorí ju minimálne 635 aut čakajúcich na tankovanie. Futbalisti FC Košice v prvom prípravnom súboji v rámci sústredenia v Rakúsku remizovali s vicemajstrom tamojšej ligy Šturmom Graz 2-2. Košičania dvakrát zmazali náskok súpera, najskôr si dal vlastný gól Bastian Mayerhofer a v 80. minúte stanovil konečné skóre Maxim Mateáš. Ďalší duel čaká s verencov trénera Petra Černáka v stredu, ich súperom bude rumunský Rapid Bukurešť. Zajtra polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na Dolnom Spiši väčšinou do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terézia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kúpalisko v Spiskej Novej Vsi je zatvorené. Miestne akčné skupiny získajú takmer 167 miliónov eur. Michalovce posilnil Kanaďan Rees. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Letné kúpalisko v Spiskej Novej Vsi je počas víkendu zatvorené. Dôvodom je, že mesto prijíma nové bezpečnostné a hygienické opatrenia. Reaguje tak na opakované podnety a sťažnosti návštevníkov súvisiace s porušovaním prevádzkového poriadku, nedodržiavaním hygienických pravidiel, nevhodným správaním niektorých návštevníkov a narúšaním verejného poriadku. Mesto okrem iného plánuje znížiť jeho kapacitu a zvýšiť vstupné. Komisár pre deti Jozef Mikloško a predseda Najvyššieho súdu František Mozner podpísali memorandum o spolupráci. Spojenectvo inštitúcií podľa komisára reaguje na pálčivú realitu, že sa väčšina podnetov smerovaných úradu komisára pre deti týka rodičovských konfliktov a rodinnoprávnej agendy. Rozvoj vidieka má podporiť takmer 167 miliónov eur pre 95 miestnych akčných skupín, ktorých členovia budú následne rozhodovať o ich prerozdelení na jednotlivé projekty. Ministerstvo pôdohospodárstva informovalo, že spoločne s pôdohospodárskou platobnou agentúrou začalo koncom júna vydávať pre tieto skupiny rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie príspevku. Viac ako 2/3 európskej populácie podľa analýzy zažili počas vlny horúčav v druhej polovici júna teplotu nad 35 stupňov. Horúčavy vo viacerých európskych krajinách spôsobili zvýšenie úmrtí o tisíce ľudí. Teploty nad 35 stupňov potrápili Španielsko či Francúzsko niekoľko dní po sebe. Nové absolútne teplotné rekordy namerali v Nemecku, Poľsku, Česku, Maďarsku aj na Slovensku. Návrh nemeckého rozpočtu na budúci rok počíta s novým zadlžením vo výške viac ako 200 miliárd eur. To je viac než celkové pôžičky 196,5 miliardy eur, s ktorými vláda počítala vo svojich kľúčových cieľoch schválených v apríli. Novou posilou hokejistov HK Dukla Michalovce sa stal kanadský obranca Harrison Rees. 26-ročný bek bude poprvý raz v kariére pôsobiť mimo Severnej Ameriky. Väčšinu doterajšej kariéry strávil v univerzitnej súťaži a nižších zámorských ligách. Na konte má aj 2 duely v AHL. Zajtra väčšinou pod mrakom a teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V dedinkách odštartovala výstavba nového ekocentra. Vypustená otázka z referenda zostáva predmetom polemík. Do 8 finále futbalového šampionátu sa prebojovali všetky hostiteľské krajiny. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Rekonštrukcia terénnej stanice správy Národného parku Slovenský raj v dedinkách odštartovala. Už v blízkej budúcnosti budú môcť návštevníci využiť služby nového ekocentra dedinky, na ktoré sa objekt bývalej terénnej stanice v blízkosti priehrady Palcmanská maša premení. V zrekonštruovanom objekte vznikne nová atraktívna expozícia so zameraním na chránené lúčne a vodné ekosystémy. Hoci sa v dnešnom referende napokon rozhoduje iba o dvoch otázkach, téma vypustenia otázky o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády zostáva predmetom polemiky. Ústavný právnik Radoslav Procházka pre STVR uviedol, že legitímne riešenie by spočívalo v tom, ak by o spornej otázke rozhodol ústavný súd.
2: Medzi tým nálezom, na ktorý sa odvolal pán prezident, a touto petíciou došlo k zmene ústavnej úpravy, čo je podľa mňa podstatná okolnosť, a tá sporná referendová otázka sa domáhala práve uplatnenia tej novej zmenenej ústavnej úpravy. Mne sa zdá v prípade spornosti takejto veci úplne dokonca, povedal by som možno, že z hľadiska demokratické legitimity až nevyhnutné, aby o tom rozhodol autorizovaný orgán, ktorým je ústavný súd. Čiže keď som počul, že prezident sa môže rozhodnúť úplne sám, tak to jednoducho nesedí. To sú 100 000 ľudí, ktorí sa domáhajú uplatnenia svojho ústavného práva.
1: Súd v Spojenom kráľovstve odsúdil dvoch Rumunov na 8 a 12 rokov väzenia za popudanie iránsko-britského novinára v marci 2024 v Londýne. Obaja podľa prokuratúry konali na pokyny iránskej vlády. Novinára, ktorý v tom čase pracoval pre iránsku televíznu stanicu sídliacu v Londýne, bodli trikrát do nohy nedaleko jeho domu. Americký prezident Donald Trump začal oslaviť 250. výročia nezávislosti USA prejavom o výnimočnosti Spojených štátov. Neskôr však vo svojej reči prešiel k politike, keď varoval pred údajnou hrozbou komunizmu, čím pripomenul jednu z najtemnejších kapitol dejín krajiny. Majstrovstvá sveta vo futbale v USA, Mexiku a Kanade majú za sebou 16 finále. Z historicky najvyššieho počtu 48 účastníkov zostala už len tretina najlepších, no chýbajú niektoré tradičné futbalové veľmoci. Bránami prvého kola vyraďovacej časti neprešli Nemci, Holandiania či Chorváti. Naopak do 8 finále sa prebojovali všetky hostiteľské krajiny. Zajtra polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na Dolnom Spiši väčšinou do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Volebné miestnosti sa zatvárajú. Príprava učiteľov na reformu vzdelávania pokračuje. Zápas Mexiko-Anglicko napokon odohrajú podľa plánu. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Slováci sa dnes zapojili do referenda, ktoré prezident Peter Pellegrini vyhlásil na základe petície organizovanej mimoparlamentnou stranou Demokrati. Voliči v ňom odpovedali na dve otázky týkajúce sa zrušenia doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov a obnovenia úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Po preskúmaní pôvodne predložených troch otázok prezident dospel k rozhodnutiu, že prvá otázka o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády nie je v súlade s ústavou a preto ju vypustil. Volebné miestnosti sa vo väčšine prípadov zatvárajú práve v týchto chvíľach. Definitívne výsledky referenda vám prinesieme v zajtrajších ranných správach. Distribúcia edukačných publikácií pre nové kurikulum sa začala v polovici júna a priebežne pokračuje. Potvrdili to z ministerstva školstva. V súvislosti s pripravenosťou učiteľov na kurikulárnu zmenu uviedli, že ide o proces, ktorý prebieha postupne a je sprevádzaný rozsiahlou podporou, pričom takmer polovica škôl už podľa nového kurikula učí. Medzi najvýznamnejšie kybernetické útoky v roku 2025 patril útok a znefunkčnenie systémov úradu geodézie, kartografie a katastra, ako aj bombové vyhrážky školám a iným verejným inštitúciám. Národný bezpečnostný úrad registroval aj zvýšený výskyt vydieracích útokov a phishingové kampane, ktoré sa snažia zneužiť ľudský faktor. Vyplýva to zo správy o kybernetickej bezpečnosti. Pravdepodobný budúci britský premiér Andy Burnham vylúčil vyhlásenie predčasných parlamentných volieb v prípade, že v úrade nahradí Keira Starmera a prisľúbil, že sa bude držať najnovšieho programového vyhlásenia vládnucej strany. Burnham by mal prevziať vedenie stredoľavej strany aj krajiny ešte tento mesiac. Pápež Leo XIV. V prejave adresovanom Spojeným štátom ocenil príjmanie prisťahovalcov, čo je podľa neho tradícia tejto krajiny. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v príhovore vyzval Američanov, aby žili v súlade s ideálmi deklarácie nezávislosti. Pápež pôvodom z USA kritizoval protiprisťahovaleckú politiku vlády prezidenta Donalda Trumpa. Povedal, že Amerika sa stala synonymom slobody práve pre príjmanie prisťahovalcov. Zápas 8-finále futbalových majstrovstiev sveta Mexiko-Anglicko sa bude hrať v pôvodne plánovanom termíne. Medzinárodná futbalová federácia zvažovala jeho posun na skorší čas pre nepriaznivú predpoveď počasia, no k zmene neprišlo a výkop bude v noci na pondelok o 2. na Azteckom štadióne v meste Mexiko. Zajtra väčšinou pod mrakom a teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera a dobrú noc praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.